Твор, я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги твор. Стай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но ростоплован припоручам, че жели си кдо от вас